0: dött I de år sin kall jävel eller djävel.
1: Djävel.
0: Djävel. Jag kan egentligen inte forskel på jävel och djävel.
2: Men är det inte sån jag följde bara att det är dialekt alltså geografiska.
0: Geografiska.
2: geografiska. Trallalala. Nej, jag trodde det var geografiska skillnader. Hade det uppe I norr så att djävel, men vi andra säger djävel för jag har hört att för exempel Harald Eia, han är inte från norr då, riktigt nog. Han är från Røa eller var fan han är från?
0: Nej, han är från innerst I Oslo. Innerst I Oslo.
2: Harald Eia? Ja. Oslo-losen, eller vad
0: ska Nej, ja.
2: Nej, han är från utanför Oslo.
0: Røa är ju I Oslo.
2: Jo, men det är inte I mittest Oslo, där är du född på Jungstorget.
1: Men du är från Oslo, istället från Røa.
2: Ja, ja, ja, men inte från tjukkest Oslo, det är ju
0: Jungstorget.
2: Vi som är från bygda runt, vi vet det forskjell på det där. Men Harald Eia, han säger ju jävel och inte jävel.
0: Jävel?
1: Säger han
2: det, ja. Ja, han säger ja.
0: Men han... Han har jo ofte rett når det kommer til språk. Jeg stoler veldig på han på hvordan han sier ting. Så hvis han sier det, da kan du ta faen på at jeg går og begynner med det.
2: Jeg hørte han si I dag at da og når bare et sosialt konstruksjon, det for så vidt alt språk da, men av norsk lærer, at det ikke noe forskjell å si da og når. Det noe de har funnet på for å ha en regel.
0: Kødde du? Fordi jeg blitt veldig påpasselig med da og når.
2: Ja, det norsk lærernes fantasi.
0: Nei, det sant?
1: En norsk lærers fantasi,
0: ja. Ja, men da, hvis han har sagt det, så, ja, så stiller jeg meg bak det.
2: Vi får ringe han og høre, for dette kjente jeg ikke nå.
0: Nei, vi ringer han nå.
2: Dette vet jeg ikke nok om, men han sa I hvert fall en podcast.
1: Men da erklærer vi her I siesta, og da når regelen ferdig.
0: Den død.
1: For nå.
2: Vi har lagt den for død for alltid.
0: Ja, ja, ja.
2: For
0: død. Ja, men er det ikke litt teit at vi bare skal stole på språkråd alltid?
1: Ja, det jo dem som det jobber med mest da.
0: Ja, men de finner jo bare på ting sånn, ja, nå gjør flesteparten av nordmenn dette, da blir det en regel.
1: Det jo et råd da.
0: For eksempel før, så sa man kirke I stedet for kirke. Nå ser veldig mange kirke, da det kirke som riktig.
2: Ja, jeg enig. Og så det jo bare sånn, det virker bare sånn, de har funnet på sånn, vi tenkte litt forskjell, og bare, ja, nei, du skal si den gang da.
0: Hver gang når.
2: Hver gang når, riktig.
1: Stoppa der.
2: Men jeg tror ikke det på en måte en regel, jeg tror det norsk
1: norm.
0: Men norsk lærer må også få litt makt.
2: Ja, men
0: det,
2: det
0: bare
2: skal gi mye makt. Makt da, det til å prøve å hele bakka.
0: Det
2: masse makt. Du kan jo si du alltid riktig, men jeg velger deg tre.
0: Jeg føler norsk lærer, det på en måte lærer. Hvis du naturfagslærer...
1: Riktig.
0: Nei, jeg kan ikke si... Ja,
2: men naturfagslærer ikke lærer det.
0: Nei, men jeg føler norsk lærer sånn, det OG. Da du liksom, da du virkelig lærer, da kan du mye.
1: Naturfag,
2: du kan jo masse lærer på naturfag også. Jeg mener bare at alle lærer stiller likt, ikke hvis du gymlærer og heimkunnskap, det bare tøv.
0: Nei, ja.
2: Nå skal de stekke pulser. Ja, men har
1: det viktig å lære
0: seg. Nå skal de lage pulsegryt med makaroni. Dette har jeg gått, nei, dette har jeg gått 5 år på skole for å lære meg.
2: Nå har vi noen skulle skjønne det.
1: Makaroni!
2: Pulsegryt med makaroni!
1: Jeg tror
0: forskjellig. Jeg har jo kanskje gått, du må jo være lærer I 3 fag da. Og du må ha noen sånne store fag, tror jeg.
2: Ja, da har jeg valgt gym, heimkunnskap.
0: Så må du ha enten norsk, matte eller engelsk, tror jeg.
2: Ja.
0: Faktisk. Så jeg tar... Jeg skru også heimkunnskap-lærere.
2: Ikke skru mikrofonen.
0: Men hvis dere hadde vært en lærer, hva slags lærer?
2: Historie.
0: Ja, jeg har vært samfunnsfag.
1: Åh, samfunnsfag, ja.
2: Nei, biologi.
0: Daniel, du har greid å snakke om sex foran 8 år I går til på seg.
1: Lærte om sex. Lærte om sex I biologien.
0: Det jo I biologi, så det jo formeringen.
2: Du har faen aldri hatt biologi. Det jo du har på barn.
1: Det har jeg.
2: Du har ikke biologi på ungdomsskolen.
1: Ja, på videregående.
2: Og du valgte du biologi?
1: Ja.
2: Gikk du med I kommunikasjon I helvete?
1: Ja. Det var det,
0: Anders.
1: Ha det!
3: Månedens urørt, August.
4: Iben, disjointed.
5: Hei, jeg heter Iben, og jeg Månedens urørt. Og før du spør ChatGPT om hva disjointed betyr, så har jeg googlet det for deg. Det betyr usammenhengende på norsk. Jeg håper du liker den.

Hvis du nå kom på det, eller har skrevet litt feil svar, så skriv gjerne på nytt. Så du med i trekningen av en P3-premie. Så skal jeg kåre en vinner. Skal jeg trekke ut en vinner, jeg, om nøyaktig. Skal vi si 5 minutter? 5-6 minutter, så rekker jeg å spille 2 låter. 2 låter til, så skal jeg trekke en vinner, så får en P3-premie i posten. Så her gjelder det å skrive i vei.